する締めに風こず操る伊藤院に帰って異国の丘はどこにある。片身に伊藤引き合ってお前浦島折れてん化け損なってまざまざと素直の地獄を見るよりはさあ出てきてみろ。どいつもこいつもど素人偽お城院の紫子歌さあ出てきてみろ。